0: beautiful things that are.
1: Toti Maxi. Roxy. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
2: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
3: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
2: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
3: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
4: Relax.
5: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
6: Obletnico? Rojstni dan?
5: Ne, rezervirati dopust.
7: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Radijska mreža Toti Radio.

tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Ti Maxi.
1: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove, še nikoli videne in noro smešne komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem na poletnem gledališču Velika nedelja v soboto 13. in v nedeljo 14. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
2: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
3: Ko spakiraš kufre?
2: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
3: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje. Od novega Clio pa do Australa. Ziher najdeš kaj za sebe.
2: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
3: Te pa veš, kam moreš iti?
2: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
4: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renoje. Telefon 02-5858-400.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ти Макси.
1: Уху! Браво! Честитке! Един на свет, като ги лах да ми е да се заклеем преден греш спат.
2: Браво! Честитке, царе!
3: Драги награенец, пораби свой денар тако, да буш сречен ин осречи туди некай других люди. Поздравлен!
0: Slovenska Bistrica čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2 milijona 50 615 evrov. Loto!
4: Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Renault. Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02 7416 409. Vabljeni.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
8: S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve, varen splet, brezplačno.
7: Obiščite Zgermobil, pooblašeni prodajalec Telekoma Slovenije. Na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: Beauty Maxi.
1: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
2: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
1: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
2: In vrtne kosilnice ter različno vrtno urodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko-vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
1: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujajo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
2: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
3: Če ne veste, kaj bi danes za malico, v zeleni točki vas čakajo bajti in bowle.
4: Bajti so brutalno dobri. Sočni sendviči, bowle pa sveže, bogate in hrustljave solatne sklede za lahek, a nasiten obrok. Naročila sprejemamo med 7 in 13 uro. Na telefon 041-300-888.
3: Meni preverite na zelena-točka.si.
5: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
6: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
7: Optika Julius.
8: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
9: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi. Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava iskoristite odprodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: V soboto 13. junija vabljeni na dan lušnega paradižnika na lušno domačijo v Renkovce. Ob nakupu kilograma paradižnika v grozdu vam kilogram podarijo, od 10. do 14. vas čaka brezplačen bungee trampolin, ob 12. pa koncert za male in velike otroke s skupino Katalena. Zabavo vas bo čarodej Magic Vladimir, poskrbljeno bo za animacije otrok, pokušenja paradižnikov, langaš, sladoled, palačinke in številna presenečenja. Pridite na prav zares lušten dan na lušno domačijo v Renkovce.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
6: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
5: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
0: V gostilni in pizzeriji Kosta na Ptujski cesti pri Gornji Radgoni zaposlijo picopeka, čistilko in kuharja. Vabljeni, da se pridružite ekipi z dolgoletno tradicijo.
7: Zagotavljajo stabilno in urejeno delovno okolje s konkurenčnim plačilom.
0: Za vse informacije pokličite na telefon 041-890-350 ali se oglasite osebno v gostilni in pizzeriji Kosta.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
0: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo.

0: Da bo delo veselo.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Ne.
3: Dve.
4: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
7: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
6: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
7: Vse za košnjo na spelec.at.
8: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
9: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
10: Minuto čez osmo in v tem trenutku brez posebnosti na cestah, brez radarjev, zastojev, kakšnih ovir, če kaj opazite, poprosim, tu smo na nič 8, nič 10, 5, 5.
11: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
12: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
11: Bogato opremljen. Omejena serija.
12: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
10: Pretežno jasno bo danes in do 26 stopinj na našem koncu, v Mariboru in na Ptuju sicer trenutno 18. Tudi jutri zelo podobno kot danes, torej večinoma sončno in do 26. V torek še kaka stopinja več, se bo pa malo pooblačilo in možna bo tudi kakšna krajša ploha. To ti radijo. Dve minuti čez osmo je lepo nedeljo in prvič danes tudi dobro jutro. Saša, bom z vami čez sonček, čez lušte na Mariborski tržnici, čez najspomine v totem tednu na totem radiju, pa seveda tudi čez stote hude hite. Tu bodo Huba, Stenk, Mareja, Taylor Swift, pa je to šele začetek, tako da lep vikend in dobro jutro.
5: To ti radio, to ti hudi hit.

0: Bastenk, točno 10 minut čez 8. Dobro jutro.
1: Gospare, pince, domač?
2: Vse domače, peteržil, bob, gore, kaj čete?
1: E, po čem pa je?
2: Praktično zastojn.
3: Ta vikend na Mariborski tržnici.
0: Ni da ni tržnica cveti na polno, ampak zakaj bi mi, če je bila včeraj pri Frasu in Medvarju vodja mariborskih tržnic Nataša Matijevič in vabi tudi danes po kako idejo za kosilo. Kaj imajo?
4: Tržnica je torej zdaj v tem času, to je čas, ko je tržnica najbolj založena.
5: Vse je.
4: Ko vidiš mladi grahec, ko vidiš bob, ko vidiš že brokoli, kolerabe, take lepe debile. Pa je, da so rastle kot nore prejšnji teden, ko je deževalo in imajo res take velikanke kolerabe, redkvice, rukolo, solate, kristalke. Torej solat, ti kar zmišljuješ, kaj bi jedel, tako vsako, ki si je zmišljal.
5: Samo zdravje.
4: Jo na tržnici najdeš.
5: Enem plac.
4: Zelje, tisto tako koničasto, lepo, mehko, ko ga naribaš v solato in je res zelo dobro. Še vedno je redkvica, ni še sicer paradižnika, ampak mlada čebula. Res tržnica je polna in polna je tudi sadja.
5: Okay.
4: Torej, češen, jaz sem šla danes zjutraj skozi tržnico, pa mislim, da sem je ne pol kile pojedla. Torej, čist na vsakem štandu je tržnica, oziroma so češnje drugega okusa, ne možeš verjeti res, kakršnekoli potrebujete češnje boste našli. Za štrudel, za vlaganje, za kompot, za jezd, res so.
5: No, ni to je super, ja, evo.
4: Stavk.
5: Ja?
4: Na te še bomo morali malo počakati, ampak te prve češnje so že odlične in veliko različnih vrst. Ribes je že na tržnici, tako da če boste zavili v mesni paviljon, si kupili kako dobro skuto ali pa mleko, pa dali ribes.
5: Pa 20 kil cukra.
4: Ne, malo medu.
5: Okay.
4: In odlična malca je odlični taki sadni. Zdaj si res lahko pripravljamo svoje domače sadne jogurte.
5: Super.
4: Mlečne ponudbe je na tržnici ogromno. Jogurti, kefirji, kozji, kravji, kisla mleko, grški jogurt. Torej, ni da ni, kar ne bi našel na tržnici. In ko prideš v mlečno-mesni paviljon, najprej naletiš na piščance, prve, pa druge, pa potem je vmes gospod Meznarič za tisto malo svinsko ribico, veš, tistim filejem, ko ga narežeš, pa ga namažeš.
5: Zgleda ko losos. Ne?
4: Tako, in ga pol daš na žar in potem seveda kmetijska zadruga Raček, ker pa ponujajo nikaj ni od čevapov, pleskavic, klobasic, hudih, manj hudih, pol hudih, belih, rdečih, začinjena vratovina za žar, res je ogromna ponudba. Potem boste poiskali še sir za žar, pa zune kake bučke, pa ja.
0: Vabljeni tam so do 13. Sonček bo, vreme torej idealno, več pa tudi že v naši audio špajzi podcast Fras in Medvar šova, kjer izveste tudi, zakaj je rukola Medvarjev sovražnik. Vse to in še več na totiradio.si.

0: Totem tednu na Totem Radiju.
1: Vsako najboljše jutro, tudi jutri že od 5:30 dalje z vami Dejan, Ana in Jeger, pa seveda za vse njegove poslušalce v rednem času tudi Tine.
2: Ja, dobro jutro, Tine.
3: Dobro jutro.
4: Jutro.
3: Dobro jutro.
2: Je, morate
4: jutro
2: vedeti, človek ima zelo poseben triatlon vsako jutro, je danes rekel.
3: Ja.
2: Najprej peš, pol avtobus, pol pa še en bike.
3: Ja.
2: Triatlon.
3: Ja, skozi. Plavaš, ne? Ne.
2: To je bil en drugi.
4: Jako bi podrovi.
2: To je bil student. Ko, ja, dol, ja.
4: Z Brestrnice.
2: Ampak to je bil...
4: Dolento.
2: Z Brestrnice bi težko.
4: Raz,
2: ker je nevarno je čez elektrarno.
3: Ja.
2: Ampak drugače to je bil studenčki, ne, včasih.
3: Mhm.
2: Triatlon.
3: Ja.
2: Peš na otok.
3: Na
2: otok.
3: Ja, malo plavati pa.
2: Ko pa z biciklom
3: nazaj, ne. Bom Ana jutri šofera prosa, če me pri Koblero vun kikne, pa se not vrgo. Pa
4: to jo.
3: Me tu
2: pa šte,
3: pri ranci me.
4: Se greš samo s tokom, se ne rabiš
3: ja
4: niti.
3: Ja, ja, samo
2: strela vrežeš tak do Benetk, glej.
3: Ja, to. Ali pa se kar hrb na vrej, pa naj me odnese.
5: Hlod pa ti.
3: Jaz samo upam, da ti ne bom vznemiril kakega laboda na poti.
4: Jo, ja, ja, tole pazi. Varuh labodov je regent.
2: Ja, to morate, to morda marsi.
4: Ja, samo res.
2: Ampak on je, ja.
4: Varuh, labod je varuh.
3: Pazi, prosim.
5: Bom se umikal.
3: Pa mladičke imajo.
2: Ja, seveda. Aktivist. Ok, Tine, kaj si nam pazi danes pripravil?
3: eno, lušno.
2: Ja.
3: O čebelah. Sicer ni.
2: Je za mlajše tudi, ker je ima tu, samo zato.
4: Ja. Zdravo, Tina.
3: Ja, mislim, naj se nauči že zdaj.
2: Ok, o čebelah, ja.
3: Ja, natančneje o trotih. Ko trot doživi vrhunec. Mm-hmm. Ne? Ja, ti tako vem, da veš, ja. Ampak ko sem prebral, me je malo speklo, tako mi rekel. Ko doživi vrhunec, mu penis eksplodira in to z zvokom, ki je slišen človeškemu sešta.
5: Oj, oj.
2: Tako da ta, ne, ni ona, a, ampak je, oj.
0: Toti radio. Toto jutro in Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem radiju.

0: nehala cmokat.
1: Ja, čez noč, na Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Ej, znorel bom.
6: Ja, pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je apcigala pri motorki, pa se šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: Yeah. Specialistom naj si prendi še Drag Kanta z Winkler.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
9: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400, rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
10: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
11: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacijentov.
10: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
11: Rešilna.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: 33 minut kaže na uri, previdno na štajerski avtocesti. Okvarjeno vozilo ovira promet pred Celjem vzhod, če se peljete proti Ljubljani, drugih posebnosti pa vsaj za enkrat ni. Če se to spremeni, smo tu na 0800 10 55. Še aktualne temperature, 19 stopinj v Mariboru, zgornja Polskava trenutno 18. Danes bo šlo do 26, vreme bo večinoma sončno in podobno tudi jutri. V torek se bo potem malo pooblačilo, morda tudi nekaj dežja, bo pa še kakšna stopinja več.
1: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, odvedno. Ti radio

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
1: Ko je vsak drugi dan lilo in je bilo vreme malo tečno, sta bila tu Fras in Medvar. In glede na to, da bi naj sredi tedna spet malo deževalo, se bomo že danes spomnili plana za torek in očitno sredo.
2: Da bi zdaj lahko bili doma, žaluzije tak na 3/4, taka perfektna temperatura v stanovanju oziroma hiši. En vaš najbolj udoben kavč na svetu, ker je samo vaš, koca, najboljša koca na svetu. Ob tej uri naročite pico. Vse že imate pripravljeno, preden pride dostavljalec na mizi, pač kaj si boste dali na klubsko mizico, ne? Ne vem, kečap pa te stvari, če si kaj date gor, smetano. In čakate, in lepo čakate in rečete ne, dokler ne pride hrana, ne bom nič gledal, ne? In pač bulite prazno v televizijo, neke baterije. In potem pozvoni, pride pica, si date eno kuhinsko krpo, gor na bedre, preko škatlo, odprete pico in si privoščite morda en star film, pri katerem ne rabite španat možganov, ker že veste, kako poteka, ampak v vas prebudi taka fajna, nostalgična, varna čustva, ker ste to že pogledali in veste, kako ste se takrat počutili in vam je fajn. In lepo, prvi pajs v oni špic trikotnika. In morda si pogledate, ne vem, Dirty Dancing. Film, v katerem je tudi ta komad. Now I have
3: the time of my life. Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. V totem tednu na to.

0: Enrique Iglesias za prijetno nedeljsko prebujanje na Totem Radiu. 10 minut še manjka do 9 in navadno ne bi opominjala, da bo jutri ponedeljek, razen danes, ker se ga izjemno veselimo in tudi nekaj izjemnega pripravljamo za vas.
1: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
1: Dobro, daj naj čestitam najprej.
2: Ja, čestitaj, pol pa da damo nekomu Jurja.
1: Torej čestitke.
2: In zdaj bomo dali nekomu Jurja.
3: V prihodnjem tednu na Totem Radio.
2: Damo Jurja.
3: Poslušajte Toti Radio prihodnji teden.
2: In pokasirajte Jurja.
3: Več na totiradio.si.
4: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: City Maxi. Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
1: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
2: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
1: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
2: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
3: Relax.
4: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
5: Lani si napihnil otroški bazen in rekel: "Glej, Maldivi!"
4: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
6: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Radijska mreža Toti Radio.

0: informaciji.
1: Ura je 9.
2: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iz ameriške zvezne države Ohio poročajo o streljanju, v katerem je bilo ranjenih najmanj 12 ljudi. Streli so odjeknili v bližini festivala. Od 12 ranjenih sta dve osebi v kritičnem stanju. Osumljencev za enkrat še niso ujeli, po prvih podatkih pa naj bi bili za streljanje odgovorni dve osebi, ki sta streljali ena na drugo, pri tem pa zadeli več drugih ljudi. V Armeniji danes potekajo volitve, ki bi lahko odločile, ali bo država nadaljevala približevanje Zahodu ali se bo znova tesneje naslonila na Rusijo. Aktualni premier želi nov mandat z obljubo evropske poti in miru z Azerbajdžanom. Toda doma mu podporo močno zmanjšuje izguba Gorskega Karabaha. Moskva medtem stopnjuje pritisk. Pred volitvami je omejila uvoz armenskega cvetja, mineralne vode, konjaka, sadja in zelenjave. Ker pa Rusija ostaja največja trgovinska partnerica Armenije, so gospodarske posledice za voljivce zelo konkretne. Nasprotniki aktualne oblasti tako trdijo, da je varnost države mogoča le z obnovitvijo tesnih vezi z Moskvo. Evropska unija pa Armeniji obljublja dodatno pomoč. Pevka Dua Lipa in igralec Callum Turner pa sta s poroko na Siciliji razburila domačine. Namesto samo o glamurju in zvezdniških gostih se tako zdaj v zvezi zvezdniško poroko leta govori predvsem o jezi domačinov.

0: Zaradi zapor ulic, trgov in parkirišč v Palermo naj bi par nekaterim stanovalcem celo ponudil odškodnino. Po poročanju medijev tudi do 5000 evrov. Trgovcem v bližini prizorišč pa naj bi ponujali denar, da bi med slavjem zaprli lokale. Domačini protestirajo, nekateri tudi z napisi Palermo ni naproti.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
3: Vidno na cestah okvarjeno vozilo še vedno ovira promet na štajerski avtocesti pred Celjem vzhod proti Ljubljani, drugih posebnosti pa vsaj za enkrat ni. Če se pojavijo, smo tu na nič 8, nič 10, 5.
4: Idalgo, ki mali ga!
1: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija.
5: Italko Pitak.
3: Zunaj pa sončno in okoli 20 stopinj na našem koncu. Do 26 še lahko pričakujemo in podobno bo tudi jutri, medtem ko se bo sredi tedna spet pooblačilo in morda bo tudi malo deževalo. Dobri dve minuti čez deveto, Saša, želim dobro jutro, lep vikend in lepo nedeljo. Sonček je, super vreme za piknik, za izlet, karkoli je danes v planu. Bomo tukaj z vami seveda s 100 hudimi hiti. Uživajte!

We got

0: Totem tednu na Totem radiju. Totem radiju.
1: Je odbil še teden dni do trenutka, ko se bo za nekaj dni vse spremenilo in tudi o tem v totem jutru, ko je bil Jeger mimogrede spet na dopustu.
2: Samo še teden in začne se svetovno prvenstvo v nogometu.
1: O, ja, točno.
2: Yes. Yeah. Ko pa dober mesec oziroma mesec in 8 dni, če smo natančni, bo trajalo vse skupaj.
3: Ja, ker je razširjeno, ne?
2: Ja, ker 48 reprezentanc in zdaj so povedali tudi, bene, skoraj kap.
3: Koliko nogometašev?
2: Ja, 1248 nogometašev bo na svetovnem prvenstvu.
1: Cool.
2: Zato pa je Panini album tak debeli letos. Mimo grede, ne vem, če ti zagotovo ne zbira sličic, Ana, ti ne, ne.
3: Zbiram, ampak spremljam, ker prijatelji zbirajo.
2: Zbiraš, ampak spremljaš?
3: Ne zbiram, ampak no. Spremljam.
2: No. Ali ima še kdo težave s tem, da to tih slikic enostavno ni?
3: Ja, ne.
2: Jaz sem popeno.
3: Panini ne dohaja.
2: Jaz sem živčni.
3: Ja, če res
1: ne bi vedla, o čem govorite.
2: Ja, ni slikic, o ni. Tem govorimo.
3: Ja.
2: In kaj se je meni zgodilo, pazite to, v trgovini sem videl, da, še tak, da je ena taka škatlica, da je glih je ven dala in je odprla novo, ker so not zložene te sličice. In pred mano sta bila mamica pa en mali fantek na blagajni. Ne, jaz mislim, kaj se to ni, ne. Veš, kaj je naredila? Celo škatlo mi je pred nosom kupla.
3: Adi.
2: Pred nosom. Pa tak pridem, pa se rekel, ho, ne, pa se tak malo še pošaliva, se še malo pošaliva z prodajalko, ne, kako vse pa te, ne.
1: Ja, ja.
2: Zdaj se še imate slikice, ne. Ne, žal, to je bila zadnja škatla.
1: No dobro, se nekaj imate eno trgovino, framu.
2: Ja ne, samo pač to pol je že logistika, da moraš druge iskati.
3: Ja, kontakt bi mogel vzeti, da imaš pol zamenjavo, ne?
2: Pa mimo grede, ja, framu imamo eno trgovino.
3: Dobro, da imate slikice spod.
2: Eno, tak prav v framu.
1: Vrače, drugače, bodi kukovati, veš.
2: Samo res je to bilo vraček.
0: Toti radio. Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem radiju.

0: Danes na Totem radiju 4 dni še torej do svetovnega prvenstva v nogometu, potem pa se počasi začne tudi v našem mestu. Odštevamo.
1: Ne zamudite letos na Lentu.
2: Laibach in Lent, neleudarna, ampak edinstvena kombinacija. 27. junija na glavnem odru.
3: Come to the show. Pridite na Lent. Come to Lent Festival. Pridite na Laibach. Come to see Laibach. Let's all go rhythm. Music is the food of love.
4: Toti teden, ko je Malibor najlepši.
5: The key. Music. The answer.
6: Festival-lent.si.

0: Čo je fraz? Tinetov slabý víc. Tak slabý, da je že dober. No, v väčšiny primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Toti Maxi.
3: Hej, kam hitiš?
4: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
3: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
5: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
6: Vabljeni na brezplačno predavanje o vinskem popuščanju, ki bo 9. junija ob 17. v MKC Ljutomer, nekdanja Jagoda.
7: Predaval bo dr. Veliju, predstavitev kompresijskih nogavic Sigvaris in merjanje vinskega pretoka.
6: Prijavite se na telefon 070-658-069. Vabljeni.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: ur je točno 39 minut, medtem pa na cestah še vedno okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti pred Celjem vzhod proti Ljubljani. Drugih posebnosti zaenkrat ni, če vi kaj opazite, smo tu na 0800 10 55. Vreme pa ostaja pretežno jasno, tako bo danes ves dan in nekje do 26 stopinj na našem koncu, medtem ko Maribor in tudi Petanci trenutno 21. Tudi za jutri napoved je zelo podobna kot danes, torej večinoma sončno in do 26 stopinj. V torek še kaka stopinja več, nekje do 28 lahko pričakujemo, se bo pa malo pooblačilo in mogoče tudi čisto malo deževalo.
1: Tvoje mesto, tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše od zvezda.

0: Totem tednu na Totem radiju. Totem radiju.
1: Fras in Medvar šov vsak dan med 12 in 16. Marko Tomaž, pomemben del šova, pa tudi naša Anja. In kdo je Anja? Prisluhnite.
2: Spet je prišlo do mini presenečenja. Šok v bistvu se je zgodil v Totem studiju. Namreč Anja je spet razkrila en detajl, eno posebnost iz svojega življenja.
3: Iz svoje preteklosti.
2: Ja, Fras, boš ti povedal, o čem je govorila?
3: Kako se pripravim sploh za to? Okay. Anja je otroke učila voziti apenko.
4: Ma ne otroke.
2: Odrasle že.
4: Ja, moje bratrance, prijateljico. Ja, to pa je res.
3: Ti si ostale otroke učila voziti apenko.
2: Čekaj malo. Čuj.
4: Ja. V bistvu.
3: Čuj, Anja.
4: Ja, tudi to sem včasih delala.
2: Da pa na šodru nekem stojiš.
3: Ja, to ne, ko zacvili, fajn.
2: Kako je to zgledalo?
4: Zelo, zelo lepi spomini in res bi vam rada enkrat pokazala, kako dobro jaz vozim apenko, ker mislim, da bi bila navdušena.
3: Okay.
4: In učila sem moje bratrance in enkrat mi je en bratranc rekel, no da ti zdaj pokažem, kako si me naučila in sem padla. Ampak zelo lepi spomini in ja, bila sem prava carica v bistvu.
3: Pa še imaš apenko?
4: Ja, veš, da jo imam.
3: Ja, ti pa pridi v službo.
2: Ja, ja,
4: to ne
2: problem.
4: Morem, ja, ampak pa jo vabim, da prideta v trojico in vidita.
2: Pa se gremo naganjat.
4: Lahko.
2: Malo.
4: Pa zmagam, verjamem.
2: Do Lenarta pa nazaj. Pune Hamre.
4: Lahko tudi.
2: Svetavno.
3: Bravo, Anja.
4: Ja. Zelo fajn mi je to.
2: Ja, verjamem.
3: Po zadnji si se vozila?
4: Ne, to si pa nisem upala.
2: Ne, pa kaj si
4: samo
2: nora.
4: Samo sem pa včasih tako malo zadriftala, pa to.
2: Joj, okej.
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. V Totem tednu na Totem.

0: Avicii, lepo dopoldne, 10 minut je pred 10 in ne pozabiti jutri na Totem Radiu.
1: Pri VBO so prodali milijonto zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
1: Dobro, daj naj čestitam najprej.
2: Ja, čestitaj, pol pa da damo nekomu Jurja.
1: Torej čestitke.
2: In zdaj bomo dali nekomu Jurja.
3: V prihodnjem tednu na Totem Radiu.
2: Damo Jurja.
3: Poslušajte Toti Radio prihodnji teden.
2: In pokasirajte Jurja.
3: Več na totiradio.si.
4: Tvoje mesto

0: Jensen.
1: Kaj premišalo?
2: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
2: To soboto ob 11.
3: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
4: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
5: Pokaj si nor, če ne znam.
4: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: V soboto 13. junija vabljeni na dan lušnega paradižnika na lušno domačijo v Renkovce. Ob nakupu kilograma paradižnika v grozdu vam kilogram podarijo, od 10. do 14. vas čaka brezplačen bungee trampolin, ob 12. pa koncert za male in velike otroke skupino Katalena. Zabavo vas bo čarodej Magic Vladimir, poskrbljeno bo za animacije otrok, pokušenja paradižnikov, langaš, sladoled, palačinke in številna presenečenja. Pridite na prav zares lušten dan na lušno domačijo v Renkovce.
9: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
10: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
11: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
12: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
11: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Mobilni paket Maj, že od 10,99 evra na mesec.
15: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
14: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
15: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: minuta čez deseto.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Skoraj polovica slovenskih malih in srednje velikih podjetij ima težave pri iskanju kadra. Tako raziskava Eurobarometer. Podobno je tudi stanje na ravni Evropske unije. Podjetja opozarjajo tudi na težave pri zaposlovanju državljanov tretjih držav, med izzivi izpostavljajo zapletene postopke, ko gre za priseljevanje in jezikovne ovire. Zato si želijo pomoč povezave, tudi finančno. V Ukrajini sta v novih ruskih napadih z brezpilotniki umrla dva človeka. Medtem se bo ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v Londonu srečal z britanskim premierjem, francoskim predsednikom in nemškim kanclerjem. Govorili bodo o nadaljevanju podpore Ukrajini. Srečanje sicer prihaja po obsežnem ukrajinskem napadu z droni globoko na rusko ozemlje, kar naj bi v Moskvi vzbujalo skrbi.

0: obrambo. Prav tako je v Kijevu nekaj več optimizma po uspešnih napadih na rusko oskrbovalno verigo za bojišča. Napeti odnosi med ZDA in Iranom pa so se zdaj preselili še v nogomet. Iranska nogometna zveza je pred svetovnim prvenstvom ostro napadla ZDA ter jih obtožila maščevalnega ravnanja pri izdaji vizumov. Po iranskih navedbah ameriške oblasti vizumov niso odobrile 15 članom delegacije, med njimi vodilnim predstavnikom zveze, tehničnim svetovalcem in medijskemu osebju. V Washingtonu trdijo, da so vsi igralci vizume prejeli, niso pa pojasnili zavrnitev za spremljevalno osebje. Iran bo sicer prvo tekmo odigral 15. junija proti Novi Zelandiji v Los Angelesu. Teheran pod FIFA pričakuje, da bo ZDA pozvala k odgovornosti.
1: Za varne poti brez skrbi.
2: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
1: Hvala za zaupanje.
3: Na štajerski avtocesti za Dobrova Šentjakob je krajši zastoj, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Če vi kaj opazite na vaši poti, smo tu na nič 8 nič 10 5 5.
4: Si videl tekmo?
5: Pozadi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
4: To je pa zadetek.
5: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
3: Aktualne temperature 22 stopinj v Mariboru in 22 tudi v Pacinjah. Danes bo šlo do 26, vreme bo večinoma sončno in podobno tudi jutri, potem pa se bo torek malo pooblačilo in morda bo tudi malo deževalo. To ti radi jo. 3:40 so, lep vikend, lepo nedeljsko dopoldne. Saša, vam delam družbo na Totem radiju, pa Holly Humberstone, pa Jan Plestenjak, pa Queene bomo poslušali, skratka, še naprej same najboljše tudi v naslednji uri. Uživajte!
6: Toti radio, toti hudi hiti.

0: Totem tednu na Totem radiju. Totem radiju.
1: Andrej Mernik, žametni glas Totega radija, vsak dan nas boža dela družbo med 16 in 20 in v Totem tednu nas je malo peljal tudi v tista lepa leta, daleč, daleč, daleč nazaj.
2: Anja, fajn, da si ostala, ker zdaj bova čas prevrtela 26 let nazaj, v leto 2000, ko si bila ti stara...
3: Tri leta.
2: Ok. Kaj ti pove Nokia 3310?
3: To je en mobilni telefon.
2: Točno.
3: Na katerem sem jaz igrala kačo, igrico kačo.
2: Ker še nisi znala telefonirati.
3: Ne, absolutno. Okay. Ampak tam pri enih 4, 5, 6 mislim, da...
2: Ja.
3: Neverjetna igrica in še zdaj bi jo z veseljem zaigrala.
2: Nokia 3310 sem v bistvu omenil zato, ker letos praznuje ravno te dni 26. rojstni dan in tudi zato, ker je bila v nečem zelo posebna. Jaz verjamem, da zdaj 17 minut čez 16, mnogi, ki naj jo poslušajo, gledajo na telefon, koliko še imam procentov baterije, ja, no, teh težav z Nokia 3310 praktično skoraj da takrat ni bilo. Imela je namreč eno zelo posebno moč, celo Nokia je takrat garantirala, da telefon lahko na stand-by-u, torej, če ne kličeš, pa nisi ravno kače dosti igrala, recimo, ne, da zdrži do 260 ur baterija, kar pomeni dobrih 11 dni.
3: Wow, si predstavljaš zdaj to?
2: Najni praktikanti se kar smejo tukaj v studio, ne? Ker verjetno njihov ne zdrži nobeden. Zdaj 11 dni, ja, tako je bilo in ravno zato še do dan danes velja Nokia 3310 za nekaj zelo posebnega. No, probajte to danes svojim telefonom, če si upate iti za, ali pa vsaj za teden dni recimo na dopust brez polnilca.
3: Ne vem, če bi šlo.
0: Toto popovdne in Andrej Mernik.
4: Toti radio.
0: V totem tednu na

0: Legendarni Queen, I want it all, 20 čez 10 na Totem radiju, še malo.
1: Ne zamudite letos na Lentu.
2: So glas razgretih noči in iskrenih zgodb, rokeri, ki prepevajo življenje takšno, kot je. Mi dva, 1. julija na Glavnem odru.
3: Veste, kaj je hkrati daleč, pa čisto blizu? 1. julij, ko mi dva končno igramo spet na festivalu Lent. Nabriti ko hudiči in dobro nahranjeni.
4: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
1: Festival-lent.si.
4: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: mi?
1: Tončak, kaj delaš s totimi žicami?
2: Ja, maš dar zvezati na hodom.
1: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubije.
3: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: Toti Maxi.
6: Kaj je za te dom?
7: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
6: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
8: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen preden greš spat.
9: Bravo, čestitke, care.
10: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
11: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2,050,615 €. Loto.
12: No, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10,990 € s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
13: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
14: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
15: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
14: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
15: Rešilna.si.
5: Radijska mreža Toti Radio.

točno pol enajst je ura na cestah, sicer trenutno brez posebnosti. Če se to spremeni, pa smo tu na nič 8, nič 10, 5, 5. Zunaj pa ostaja sončno, okoli 23 stopinj imamo na našem koncu, pa do 26 še lahko pričakujemo. Podobno bo tudi jutri, medtem ko se bo v torek potem spet malo pooblačilo in kot kaže bi lahko tudi malo deževalo.

0: U Totem tednu na Totem radiju. Totem radiju.
1: V totem tednu je Jeger spet malo na dopustu, nič novega, zato pa so vas prebujali Dejan, Ana in Matej Regentin. Postavilo se je eno zanimivo vprašanje.
2: Ali se je vama že kdaj zgodilo, da ste kdaj pozabila kaj na avtobusu recimo ali v taksiju ali na...
3: Ne, se pa spomnim, da je za časa srednje šole bil največji, kako bi rekla... Najbolj strah je bilo nas vse, oziroma mi najo s kolegico, ki smo se sošnjako skupo vozile domov, da bi mesečno vozovnico pozabile. In prvi stavek, ko smo na Teznu pri avtokomercu dol stople, ne? Ki je moja mesečno. Želim dobro jutro, Sandri, upam, da se spomni tega.
4: Čiste na svežo zgodbo. Moj sin je pozabil denarnico na avtobusu in nočeš vedeti, koliko denarja noter. 300 evrov.
3: Zakaj tvoj sin nosi 300 evrov na narnici pri 16?
4: Tudi jaz sem se to spraševal.
3: Odkot mu mu
4: Se veš, da otroci so vedno najbolj bogati v družini. In moram povedati, razplet, ne boste verjela, denarnico je dobil nazaj s 300 evri.
2: Bravo.
3: Bravo.
2: Ti so še pošteni ljudje zunaj, ne?
4: Res prav tak, fajn sem se počutil.
3: Mali pa tudi, ne?
2: Je bilo lepa.
4: Po mojem je, veš, prebledel, pa menjava barve.
3: Menjava je barve.
2: Če je pa to šola za naprej, ne?
4: Ja.
2: Smo tudi že večkrat AirPods-e kupovali, pa ne vem, zdaj kazano očitno, ampak dobro je.
3: Pa dobro jutro tudi Vedlinovim otrokom.
2: Ja, seveda. A drugače pa je zelo zanimiv seznam, Uber, torej že več kot 10 let objavlja zanimive stvari, ki so se pozabile v njihovih avtomobilih. Tudi po državah, pa to, ampak zdaj ne bomo šli, ne bomo zakazali, kdo je najbolj pozabil. Je pa podatek, najbolj kritičen dan, da se kaj pozabi 1. januar.
3: Ja, to je logično.
2: In mu sledi zanimivo 1. november. Kar hec.
4: Okay.
3: Zanimivo.
2: Ja, ker zanimivo. In ura, ko se največkrat kaj pozabi, vikendi med polnočjo in drugo uro zjutraj.
3: Ja.
2: Ker je seveda tudi logično.
4: Seveda.
2: Najbolj pogoste stvari, telefon, nahrbtnik, denarnica, ključi, slušalke, oblačila, pasuš, očala, ura ali laptop, to se najpogosteje, se pa je že zgodilo, da je recimo nekdo v Avstriji pozabil smučarske čevle, pancare noter, ne? Pa rentgensko sliko.
4: Okay.
2: Otroški voziček, ki so tudi že pozabili v avtu.
3: Super.
4: Dobro, upam, da niso otroka.
2: Zdaj to ne vem, kak je to možno, ampak enkrat je en v Avstriji pozabil v Uberju 280 literski akvarij.
3: Ko veš, koliko je to škatla velika?
2: V Ameriki je en pozabil živega jastoga.
3: Kaj?
4: Joj.
2: Ja, ne, tak okay. Da... Tako da pač se pozablja marsikaj, tako da če se vam kdaj zgodilo, da ste kaj pozabili, dokler niste pozabili akvarija.
3: Ali pa živega jastoga.
2: Živega jastoga, vse štima, samo mirno.
0: Toti radio. Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na to.

0: Guns N' Roses, tudi Saša sem tu, želim lepo nedeljo in naenkrat za spremembo bo še kak lep tudi ponedeljek. Nekaj imamo za vas.
1: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
1: Dobro, daj naj čestitam najprej.
2: Ja, čestita, pol pa da damo nekomu Jurja.
1: Torej čestitke.
2: In zdaj bomo dali nekomu Jurja.
3: V prihodnjem tednu na Totem Radio.
2: Damo Jurja.
3: Poslušajte Toti Radio prihodnji teden.
2: In pokasirajte Jurja.
3: Več na totiradio.si.
4: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dober. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Kdo vaš avto stoka? Popravi ga agroservisova roka.
3: Servis, optika, gume, kleparija, paličarija. Za vse znamke, priško pa strokovno.
2: Vse poti vodi v agroservis Meško, na konci kroške pa na desno.
3: Hej, kam hitiš?
4: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945.
3: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
5: Relax.
6: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
7: Obletnico? Rojstni dan?
6: Ne! Rezervirati dopust!
8: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
11: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
10: Kazino.si.
11: Varno, zabavno in vedno pri roki.
10: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
12: Ja, ja, ja, ja.
13: Ne, ne, ne, ne.
12: Ži, ži, ži, ži.
13: Dve.
14: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
15: Radijska mreža Toti Radio.
16: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
17: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
16: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
17: Vse za košnjo na spelec.at.

0: minuta in ura bo 11.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V ameriškem Toledu v zvezdni državi Ohio je bilo v streljanju v bližini priljubljenega festivala ranjenih najmanj 12 ljudi. Dve žrtvi sta v kritičnem stanju, po navedbah policije so poškodovani stari od 14 do 61 let, večina pa je mlajših odraslih. Policija več ur po napadu še ni prijela osumljenca. Po prvih ugotovitvah sta sicer streljali najmanj dve osebi, verjetno druga proti drugi. Priča je povedala, da so se obiskovalci ob strelih vrgli na tla, nekateri pa so na to pomagali ranjenim. Oblasti obiskovalce pozivajo, naj predajo morebitne posnetke z telefonov. Na Kosovu so se ob 7. zjutraj odprla volišča, kjer volivci že tretjič v 16 mesecih izbirajo nov parlament. Za glasove več kot 2 milijonov volivnih upravičencev se poteguje več kot 20 strank in zavezništev. Predčasne volitve so razpisali, ker poslancem po izteku mandata predsednice v ustavnem roku ni uspelo izvoliti novega predsednika države. Toda analitiki opozarjajo, da nove volitve politične blokade najbrž ne bodo odpravile. Nova obsežna raziskava z Harvarda pa nakazuje, da je zmerno pitje kave in čaja s kofeinom povezano s nekoliko manjšim tveganjem za demenco. Raziskovalci so analizirali podatke več kot 130 tisoč ljudi ter ugotovili, da je bilo pri tistih, ki so dnevno popili 2 do 3 skodelice kave ali 1 do 2 skodelici čaja, tveganje za demenco v poprečju od 15 do 20% nižje. A strokovnjaki opozarjajo, to še ne pomeni, da kava demenco preprečuje. Gre za opazovalno študijo, ki pokaže povezavo, ne pa vzroka. Za zdravje možganov tako še naprej pravijo, največ šteje gibanje, spanec, uravnotežena prehrana ter družabno življenje.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Na cestah trenutno brez posebnosti, če vi karkoli opazite, pa smo tu na nič 8 nič 10 5.
5: Idalgo, ki mali ga!
6: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do -70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39. Samo od 6. do 27. junija.
7: Italko Pitak.
0: Pretežno jasno bo danes in do 26 stopinj na našem koncu, v Mariboru in tudi v Makolah sicer trenutno 23. Tudi jutri zelo podobno vreme, večinoma sončno in do 26 stopinj, v torek še kakšna stopinja zraven, se bo pa malo pooblačilo in pa možno bo tudi kakšna ploha.
8: To ti radi jo.
0: Saša, želim dober dan in lepo nedeljo. Z nami pa od tega trenutka tudi profesor Križanič. Zdravo, profesor.
9: Pozdravljeni. Na to prvo junijsko nedeljo bomo med drugim skočili v leto 2525. Se spomnili največjega hita Georgea McCrea in Blondie, še prej pa obudili spomin na enega največjih glasbenikov, ki bi bil danes star 68 let, pa nas je žal mnogo prehitro zapustil.
0: In ta bo tukaj že čez 3 tote hude hite, mogoče eno mini opozorilo, šlo bo na glas.

0: Sí, na brasileiro, pravim!
1: Profesor Križanič, kateder je vaš?
2: Danes bi torej princ praznoval 68. rojstni dan. Skladbo Purple Rain je spisal za film z enakim naslovom. V njem nastopata tudi Liza Coleman in Wendy Melvoin, ki sta bili do leta 87 članici njegovega benda The Revolution. Čeprav je Wendy v filmu avtorica Purple Rain, je princ, tako kot skoraj čisto vse ostale, napisal sam. Pesem je žal tudi zadnja, ki jo je igral v živo. To je bilo na koncertu v Atlanti 14. aprila 2016. Najbrž najbolj znana izvedba pa je iz leta 2007, ko je nastopil v halftime showu na Super Bowlu v Miamiju. Purple Rain je bila zadnja skladba in prav takrat je začela deževati. V stadion pa je bil obarvan v vijolično. Še danes velja njegov nastop za najboljšega v zgodovini Super Bowla. Purple Rain, Prince and the Revolution.

0: kaj premišalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi.
3: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske v Lotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O la la! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prak.
4: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
5: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
6: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
5: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
6: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
7: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
8: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
7: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
8: In vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
7: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujejo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
8: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
9: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
6: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
9: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
2: Radijska mreža, Toti Radio.

0: minuta še manjka do pol 12, previdno pa prosim na cestah. Predvsem v Kamnici opozarjate, da se je tam zgodila prometna nesreča in da kolona vozil sega že do Maribora. Če imate možnost, uporabite kak drug obvoz, sicer pa nič 8 nič 1055, če imate še kakšno informacijo v zvezi s tem. Sončno je zunaj in okoli 23 stopinj na našem koncu, do 26 še lahko pričakujemo in podobno bo tudi jutri, medtem ko se bo v torek spet pooblačilo in morda bo tudi že malo deževalo.
1: Tvoje mesta, tvoj radio. Same najboljše, od vedno. Toti radio, toti hiti. Toti radio.

11:30, Ray is in Uber is my husband. Nekaj minut nazaj ste opozarjali na prometno nesrečo v Kamnici. Zdaj po zadnjih informacijah se ni zgodila nesreča, je pa tam zapora zaradi kolesarskega maratona okoli Pohorja, tako da strpno previdno kolona vozil vseeno sega že do Maribora, tako da če se vam mudi, izberite raje katero drugo pot in ko jo najdete 080-1055, da pomagamo še ostalim. Lepo dopoldne.

0: Tišina! Tišina v razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Avtorja skladbe Heart of Glass sta člana zasedbe Blondie, Debbie Harry in Chris Stein, ki sta bila takrat še par. Spisala sta je že 5 let prej z delovnim naslovom Disco Song. Producent Mike Chapman je zaslužen, da so Heart of Glass pridali tak disco zvok. No, glede na to, da so bili Blondie vse preko disco band, so se njihovi fani zgražali, kam so glasbeno zašli. Izkazalo se je, da je prav Heart of Glass postal njihov največji hit. Iz leta 1979 Blondie in Heart of Glass.

0: Toti Maxi.
1: Kdo bo šel tu stoko? Popravi ga agroservisova roka.
2: Servis, optika, gume, kleparija, paličarija, za vse znamke, priško pa strokovno.
1: Vse poti vodi v agroservis Meško, na konci kroške pa na desi.
3: A imate še vedno stara okna?
4: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
5: Karba MGE. Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
5: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
0: Radijska mreža Toti Rad.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
2: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
3: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
1: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
3: Bogato opremljen. Omejena serija.
1: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.

seveda pa vmes tudi same najljubše in verjamem, da se bomo imeli skupaj kar se da fajn. In še kakšno vmes obvestilo, potem bo pa nedeljsko popovdne ravno ta pravšnjo. Če ste pri kosilu, vam želimo dober tek, najprej pa Adel, pa prijetno popovdne vam želim.

0: Честитке на Тотем Аксију!
1: Na Totem Aksiju ste Jasna Kolaricem z vami, pričenjamo pa druženje z lepimi željami in čestitkami našim in vašim najdražjim. Včeraj sta pred oltar stopila draga hčerka Laura Leopold in njen izbranec Davorin Gerlica iz Segovec. Včeraj sta pred oltar stopila draga hčerka Laura Leopold in njen izbranec Davorin Gerlica iz Segovec. Ko korak usmerjata

Na skupno pot naj sreča vaju spremlja vse povsod. Le tam, kjer se rodi ljubezen in spoštovanje, uresničijo se vse skrite sanje. Vse to vam želita mama in ata.

Pred oltar sta stopila draga sestra Laura in njen izvoljenec Davorin. Pred oltar sta stopila draga sestra Laura in njen izvoljenec Davorin. Na svetu si ne morem predstavljati nikogar drugega, ki bi si bil bolj zaslužil srečo kot ti, draga sestrica. Komaj čakam, da vidim, kaj lepega in čudovitega bo prineslo tebi in tvojemu izvoljencu. Želi sestra Samanta z Goranom, ne čaka Alija in Lijan, pa sporočata teti Lauri, da jo imata zelo, zelo rada.

0: Nedeljsko popovdne na Totem Maxiju.
1: Toti Maxi.
2: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
3: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
2: In?
3: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
2: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
3: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
4: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
3: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
5: Ko spakiraš kufre?
3: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
5: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje. Od novega Clio pa do Austrola. Ziher najdeš kaj za sebe.
3: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
5: Te pa veš, kam moreš iti?
3: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
6: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renoje. Telefon 02-5858-400. Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
7: Optika Juliju.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Čestitke na Totem Maxiju.
8: Nedeljskem popovdnevu smo, Jasna Kularicem z vami, in nadaljujemo z lepimi željami in čestitkami našim in vašim najdražjim na Totem Maxiju. Včeraj ste izrekla svoj usodni da, dragi Davor in Gerlica in Laura Leopold iz Segovec. Včeraj ste izrekla svoj usodni da, dragi Davor in Gerlica in Laura Leopold iz Segovec. Draga mlado poročenca, ljubezen je lepo, ko vzklije, še lepša je, ko se razvije. Poroka pa je da vonjavo, ki spremenijo v žlahtnost pravo. Naj sreča vajena ne mine, ljubezen nikdar naj ne izgine. Pa naj naokrog bo mnogo let, poraja se spet in spet. Vso srečo na skupni poti vama želi priča Roman z družino.

Tudi tej čestitki naj prisluhneta mlado poročenca, sin Davorin in njegova izbranka Laura iz Segovc. Tudi tej čestitki naj prisluhneta mlado poročenca, sin Davorin in njegova izbranka Laura iz Segovc. Krasen je dan, dan poročnih sanj. Solze v očeh, pesem, radost in smeh. Dva prsta na vaju vežeta in v novo življenje zdaj stopata. Poročni valček naigra le za vaju dva. Ko iskra v očeh zažari, duša vzdrhti in s poljubom povejta si, kar srce si želi. Naj vama sije sonce na vajni skupni poti. To so želje mame Suzane in atija Sandija. Vajnih čerki Anabela in Eli pa vama pošiljata zvrhan koš poljubčkov.

Včeraj sta stopila v zakonski stan dragi brat Davorin in svakinja Laura iz Segovec. Včeraj sta stopila v zakonski stan dragi brat Davorin in svakinja Laura iz Segovec. Draga mož in žena, trden korak sta naredila, se v ljubezni združila. Prstane zlate nataknila, zvestobo obljubila. Danes sta eno srce, en utrip, ena duša, eno mnenje, en pogled, par oči. Življenju naj sreča vaju najde, naj oblijevajo mavrica neba. Zdravja naj natrosi, zraven pa mnogo zlata. Največ ljubezni na vajni poti vama želi brat Tomas.

0: Radio Maxi.
1: Kmalu bo ura ena, ampak mi ne odhajamo. Ostanite v naši družbi in nadaljevali bomo z lepimi željami in čestitkami, takoj po reklamah.

0: Optimax.
1: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
2: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
1: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
2: In vrtne kosilnice ter različno vrtno urodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
1: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujajo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
2: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
3: Medicinski center Fontana, odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu, specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
4: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
7: S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve Varen splet brezplačno.
6: Obiščite Zgermobil, pooblašeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru. Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
7: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
6: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
7: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
6: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39. Samo od 6. do 27. junija.
8: Italko Pitak.

0: Sandra, Everlasting Love na Totem Axiju, novi uri v nedeljskem popoldnevu. Jasna Kolarič vas tudi zdaj vabim, da se mi pridružite ob lepih željah in čestitkah našim in tudi vašim najdražjim. In seveda vse lepo v tem dnevu ter vseh nadaljnih. Pa ostanite v naši družbi še naprej.
1: Čestitke na Totem Axiju.
0: Tudi to čestitko naj radijski valovi ponesel Segovce, dragima mlado poročencema Davorinu in Lauri. Tudi to čestitko naj radijski valovi ponesel Segovce, dragima mlado poročencema Davorinu in Lauri. Izbrala skupno življenjsko sta pot, ljubezen in razumevanje naj vaju spremljata vse povsod. Kot golobčka dva sta po preprogi šla. Oba močno zaljubljena, srečna do neba. Drug drugega ste izbrala, zdaj mož in žena sta postala. Obljubi sta si dala, da si bosta zvesta ostala. To so želje Ome in Dedija. Mali Anabeli in Eli pa želiva veselo otroštvo.

Včeraj sta si zvestobo obljubila Davorin in Laura iz Segovc. Včeraj sta si zvestobo obljubila Davorin in Laura iz Segovc. Draga mlado poročenca, ko se poročimo, si izkažemo največje zaupanje. Ko nekoga primemo za roko in se z upanjem in pogumom podamo neznano. Naj bo vajno pot v neznano posuta z ljubeznijo, srečo, razumevanjem in spoštovanjem. Vama želijo babica Marija ter stric Benjamin s Tamaro.

0: Toti Radio Maxi.
1: Takole privoščimo si kratki predah in potem po reklamah nadaljujemo spet z lepimi željami in čestitkami. Bodite z nami.

0: OTIMAX. Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
1: Relax.
2: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
3: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
2: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
4: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
0: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet. V Elekleru Maribor in na celskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
8: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
7: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
8: Rešilna.si.
9: Radijska mreža Toti Radio.

0: Честитке на Тотем Максиу!
1: Tudi tej čestitki naj prisluhneta mladoporočenca Davorin in Laura iz Segovc. Tudi tej čestitki naj prisluhneta mladoporočenca Davorin in Laura iz Segovc. Pot, na katero se podajata, je najlepša pot, ki jo dve ljubeči se sorodni duši lahko z roko v roki skupaj začneta. Na vajni skupni poti vama želimo obilo ljubezni in sreče. To so želje botra Otoja in botre Tatjane z Glorijo.

soboto sta stopila na skupno pot Davorin in Laura iz Segovec. V soboto sta stopila na skupno pot Davorin in Laura iz Segovec. Naj vsak trenutek prežetje s toplino in harmonijo. Naj ljubezen vaju vodi po poti sreče. Svet naj občuduje vajen zakon kot čudovito sliko, kjer se uresničujejo sanje in srce se smeje. Vse dobro na skupni poti vama želi Slavko z Eleno in Sergejem.

Dražen Zečič in Anđela Kolar, drage moje, dragi moji, pa so se izpele današnje čestitke. Tudi ekipa Totega Maxija čestita srečnemu paru in naj bo veliko ljubezni. Pa prijetno nedeljsko popovdne vam želim še naprej. Uživajte in se slišimo jutri ob 9. Čau, čau.

0: Audi Maxi.
1: Renault, majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
0: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400, rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
2: V soboto 13. junija vabljeni na dan lušnega paradižnika na lušno domačijo v Renkovce. Ob nakupu kilograma paradižnika v grozdu vam kilogram podarijo, od 10. do 14. vas čaka brezplačen bungee trampolin, ob 12. pa koncert za male in velike otroke skupino Katalena. Zabavo vas bo čarodej Magic Vladimir, poskrbljeno bo za animacije otrok, pokušenja paradižnikov, langaš, sladoled, palačinke in številna presenečenja. Pridite na prav zares lušten dan na lušno domačijo v Renkovce.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
6: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
5: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
7: Ja.
8: Ne.
7: Dve.
9: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
12: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
11: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
12: Vse za košnjo na spelec.at.
13: Minuta pred 14.
14: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pred predorom Karavanke je nastal dolg zastoj. V delih Nemčije se namreč končujejo počitnice, zato se mnogi vračajo domov. Ob gneči pa med tem marsikje promet hromijo še delovne zapore. Teden, ki se izteka, je tako prinesel napoved novega pristojnega ministra, da bodo ponekod na avtocestah začeli tudi z nočnim delom. Prav tako naj bi rok izvedbe postal eden od meril pri izbiri izvajalcev. Minister Jernej Vrtovec namreč meni, da je nočno delo sicer dražje, a da imajo visoko ceno tudi stanje v kolonah, vpliv na logistiko ter prometne nesreče in njihove žrtve. V Madridu se je na maši s papežem Leonom zbrala ogromna množica vernikov. Organizatori so jih našteli več kot 1 200 000, zato je morala policija zapreti nekatere dostopne točke. Gre za največjo množico, na kateri od papeževih maš od njegove izvolitve. Že v soboto pa se je molitvenega bedenja z njim udeležilo približno 500 000 mladih. Strokovnjaki pa opozarjajo na novo past družbenih omrežij. Vse več deklic, celo mlajših od 10 let, po družbenih omrežjih prevzema zapletene rutine nege kože, ki jih v resnici ne potrebujejo niti odrasle ženske. Strokovnjaki tako opozarjajo na nov trend, nezdravo obsedenost brezhibno kožo že v otroštvu. Zlasti na TikToku tako deklice, nekatere stare komaj nekaj let, predstavljajo serume, tonike, kreme in ličila, pogosto pa tudi izdelke proti staranju. Dermatologi opozarjajo, da otroška koža takšnih izdelkov ne potrebuje, nekatere sestavine, denimo retinol, pa lahko povzročijo razdraženost, ekceme in dolgotrajno občutljivost.
16: Za varne poti brez skrbi.
17: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
16: Hvala za zaupanje.
13: Gremo na ceste, na Podravski avtocesti med priključkom letališče Maribor in priključkom Marjeta v smeri Ptuja okvarjeno vozilo ovira promet. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 1055.
18: Si videl tekmo?
19: Pozadi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
18: To je pa zadetek.
19: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
13: In še aktualne temperature, 26 stopinj imamo v Mariboru, Nuršinci tudi 26, jutri bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 27 stopinj, v torek pa pretežno oblačno in največ 29 stopinj. Ura, Jure Šeško, vam želim lepo zdrav, upam, da imate lepo nedeljo in hvala, ker poslušate Toti Radio tudi danes.

0: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
1: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: Dobro, daj naj čestitam najprej.
1: Ja, čestitaj, pol pa da damo nekomu Jurja.
0: Torej čestitke.
1: In zdaj bomo dali nekomu Jurja.
2: V prihodnjem tednu na Totem radiju.
1: Damo Jurja.
2: Poslušajte Toti radio prihodnji teden.
1: In pokasirajte Jurja.
2: Več na Toti.

0: City Maxi.
1: Hej, kam hitiš?
2: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945.
1: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
3: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
4: Bravo, čestitke, care.
5: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
6: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
7: Če ne veste, kaj bi danes za malico, v zeleni točki vas čakajo bajti in bavle.
8: Bajti so brutalno dobri. Sočni sendviči, bavle pa sveže, bogate in hrustljave solatne sklede za lahek, a nasiten obrok. Naročila sprejemamo med 7 in 13 uro. Na telefon 041-300-888.
7: Meni preverite na zelena-tocka.si.
9: V gostilni in pizzeriji Kosta na Ptujski cesti pri Gornji Radgoni zaposlijo pico peka, čistilko in kuharja. Vabljeni, da se pridružite ekipi z dolgoletno tradicijo.
10: Zagotavljajo stabilno in urejeno delovno okolje s konkurenčnim plačilom.
9: Za vse informacije pokličite na telefon 041-890-350 ali se oglasite osebno v gostilni in pizzeriji Kosta.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: gremo na ceste, na Podravski avtocesti med priključkom letališče Maribor in priključkom Marjeta v smeri Ptuja okvarjeno vozilo ovira promet. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nič 8 nič 10 5 5. In še aktualne temperature, 26 stopinj imamo v Mariboru, Turnišče tudi 26, jutri bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 27 stopinj, v torek pa pretežno oblačno in največ 29 stopinj.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: City Maxi. Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
1: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
2: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
1: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Hojno. Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
5: Vabljeni na brezplačno predavanje o vinskem popuščanju, ki bo 9. junija ob 17. v MKC Ljutomer, nekdanja Jagoda.
6: Predaval bo dr. Velju, predstavitev kompresijskih nogavic Sigvaris in merjenje vinskega pretoka.
5: Prijavite se na telefon 070-658-069. Vabljeni.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: informaciji. Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Černobilu je ruski brezpilotni letalnik zadel skladišče izrabljenega jedrskega goriva. Ukrajinska stran je ob tem sporočila, da raven sevanja po napadu ostaja stabilna. Je pa na družbenem omrežju ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski Rusijo obtožil, da je namerno napadla objekt jedrske infrastrukture. Zelenski bo sicer v Londonu voditelje Velike Britanije, Nemčije in Francije danes prosil za nadaljevanje pomoči njegovi državi. Na Kosovu potekajo volitve. Volivci že tretjič v 16 mesecih izbirajo nov parlament. Za glasove več kot 2 milijona volivnih upravičencev se poteguje več kot 20 strank in zavezništev. Predčasne volitve so razpisali, ker poslancem po izteku mandata predsednice v ustavnem roku ni uspelo izvoliti novega predsednika države. Toda analitiki opozarjajo, da tudi nove volitve politične blokade morda ne bodo odpravile. Prebivalci italijanskega Palerma pa protestirajo zaradi zvezdniške poroke. Razjezilo jih je 3-dnevno zaprtje dela mesta, ker sta si pevka Dua Lipa in njen mož, igralec Callum Turner, zamislila, da bosta po intimnem poročnem obredu v Londonu druščino 200 do 300 svatov za 3 dni povabila na Sicilijo. Naši trgi niso vaša dnevna soba, ter Palermo ni za bogataše, so na transparente pisali jezni domačini, ki morajo zaradi zapore dnevno pešačiti več kilometrov. Ker so organizatorji poroke plakate odstranili, pa je lokalno prebivalstvo svoje sporočilo zapisalo tudi kot grafite na stenah. Par naj bi sicer za poročno slavje odštel 1,5 milijona evrov.
2: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
3: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
2: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
3: Optika Jurež, ko želite več kot le dober vid.
4: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na nič 80155.
2: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
4: In še aktualne temperature, 27 stopinj imamo v Mariboru, Prepolje tudi 27, jutri bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 27 stopinj, v torek pa pretežno oblačno in največ 29 stopinj. In 3 minute ura, Jure Šeško, vam želim lepo nedeljsko popovdne in uživajte v super glasbi na Totem Radio še naprej.

0: 15 in 16 minut je in kam vse lahko damo rukolo?
1: Rukola je v vsakem drugem hamburgerju že.
2: Pa sendviče.
1: Pa na pici, pa povsod.
3: Tako, zelo lepo raste tudi na vrtu.
1: Ja, naj kar raste. Malo, tako je fajn, ne, ampak včasih pa eni, mislim, ene pizzerije ti dajo rukolo, pa malo testa poleg.
3: Tako. Ja, pa malo namaže za rdečo omako, ja. Ja,
1: in sediš v onem grmu, pa
2: žavijem.
1: Gospod, kaj pa te vi? Ja, pico imam v nek spodi.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: Toti Maxi. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
1: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
0: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
1: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
2: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove, še nikoli videne in noro smešne komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem na poletnem gledališču Velika nedelja v soboto 13. in v nedeljo 14. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
3: Optika Julius.
4: Relax.
5: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
6: Obletnico? Rojstni dan?
5: Ne! Rezervirati dopust!
7: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
10: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
9: Kazno.si.
10: Varno, zabavno in vedno pri roki.
9: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
0: Radijska mreža Toti Radio.

Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 1055. In še aktualne temperature, 27 stopinj imamo v Mariboru, Lenart 26, jutri bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 27 stopinj, v torek pa pretežno oblačno in največ 29 stopinj.

0: Ten fras?
1: Tine to slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, večini primerov. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si čuj?

0: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
1: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: Dobro, daj naj čestitam najprej.
1: Ja, čestitaj, pol pa da damo nekomu Jurja.
0: Torej čestitke.
1: In zdaj bomo dali nekomu Jurja.
2: V prihodnjem tednu na Totem Radio.
1: Damo Jurja.
2: Poslušajte Toti Radio prihodnji teden.
1: In pokasirajte Jurja.
2: Več na Toti.

0: Toti Maxi.
1: Ste že bili v Krimovi trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domov, na prag.
2: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
3: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
4: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
4: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
4: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
3: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
4: In vrtne kosilnice ter različno vrtno urodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko-vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
3: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujajo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
4: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
5: Medicinski center Fontana, odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu, specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
6: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec.
7: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
6: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
7: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: Jo.
8: Minuta čez 16.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
9: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nepridipravi prežijo na turiste, tako opozarjajo na pol Kranj. Policisti ob začetku turistične sezone znova svarijo pred žepari, ki pogosto delujejo v organiziranih skupinah in žrtve zamotijo z različnimi zvijačami. Na Bledu so tako včeraj obravnavali drzno tatvino ob jezeru. Storilec je pristopil do tuje turistke in iz nahrbtnika ukradel denarnico, v kateri je bilo okoli 200 evrov gotovine. Obiskovalcem svetujejo naj imajo torbe in nahrbtnike ves čas pod nadzorom, denar, kartice in dokumente pa naj hranijo na varnem mestu. Hrvaško je pretresla tragična nesreča motorista in njegove sopotnice. 31-letni voznik motornega kolesa je začel prehitevati kolono vozil, pri tem pa hitrosti vožnje ni prilagodil razmeram na cesti, preglednosti in gostoti prometa. Da bi se izognil trčenju z osebnim avtomobilom, je nato začel zavirati. Zaradi zaviranja pa je z motorjem padel na vozišče in trčil v avtomobil, nato pa sta voznik in 27-letna sopotnica, ki je sicer nosila čelado, padla z motorja. Zaradi hudih poškodb sta oba umrla na kraju nesreče. Osmošolci spijo premalo in preveč uporabljajo zaslone. Tako pa kaže raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Učenci imajo pogosto nedosleden urnik spanja, zaspijo pozno, med vikendi pa spanje podaljšujejo. Večina jih tik pred spanjem uporablja telefon, tablico ali računalnik, zaslone pa tudi sicer v prostem času uporabljajo prekomerno. Raziskava ob tem opozarja tudi na vlogo staršev, ki naj bodo zgled. Manj kot polovica osmošolcev namreč meni, da njihovi starši spijo dovolj, tretjina pa pravi, da starši pred spanjem uporabljajo telefon v pot.
10: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
11: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
8: Poglejmo na ceste. Zastoj je na mejnem prehodu Šentilj v smeri Avstrije, drugih posebnosti pa ni trenutno. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 080 10 55.
12: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
13: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
12: Bogato opremljen. Omejena serija.
13: Auto Rajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
8: In še aktualne temperature, 26 stopinj imamo v Mariboru, Juršinci tudi 26, jutri bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 27 stopinj, v torek pa pretežno oblačno in največ 29 stopinj. Ura, Jure, vam želim lepo zdrav in hvala, ker ste tudi danes v naši družbi. Pa lepo nedeljo še naprej.

0: Toti Maxi.
1: 17.599 evrov.
2: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečenj.
1: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
2: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
1: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
2: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakovali.
1: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje. Že 30 let.
3: Kaj je za te dom?
4: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
3: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
5: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo, ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
6: V soboto 13. junija vabljeni na dan lušnega paradižnika na lušno domačijo v Renkovce. Ob nakupu kilograma paradižnika v grozdu vam kilogram podarijo, od 10. do 14. vas čaka brezplačen bungee trampolin, ob 12. pa koncert za male in velike otroke skupino Katalena. Zabavo vas bo čarodej Magic Vladimir, poskrbljeno bo za animacije otrok, pokušenja paradižnikov, langaš, sladoled, palačinke in številna presenečenja. Pridite na prav zares lušten dan na lušno domačijo v Renkovce.
7: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
8: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
9: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
8: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
9: Rešilna.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
10: Na ceste zastoj je na mejnem prehodu Šentil v smeri Avstrije. Drugih posebnosti trenutno ni. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 080-1055. In še aktualne temperature. 26 stopinj imamo v Mariboru, Šentil tudi 26. Jutri bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 27 stopinj, v torek pa pretežno oblačno in največ 29 stopinj.
0: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše. Odvedno. Same najboljše.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šestih.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Audi Maxi.
1: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
2: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
1: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
2: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-232-30.
3: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
4: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
3: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
5: Kazino.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Ja.
8: Ne.
9: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
12: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
11: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
12: Vse za košnjo na spelec.at.

0: Ivice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriški obrambni minister je opozoril Evropo pred invazijo migrantov. Ob obeležitvi dneva D je opozoril Evropo pred udorom nevarnih ideologij ter pozval naj prebivalci stare celine nemudoma ukrepajo proti množičnim migracijam. Njegove izjave odzvanjajo stališča aktualne ameriške administracije. Washington je decembra v svoji nacionalni varnostni strategiji opozoril, da Evropi grozi morebitni civilizacijski izbris, ki naj bi ga povzročale migracije s slabljenjem nacionalnih identitet in vladnimi politikami, ki naj bi spodkopavale suverenost držav. Izjava sicer prihaja v času, ko se je zaradi izjave na temo migracij zaostril odnos med Londonom in Washingtonom. Podpredsednik britanske vlade David Lammy je namreč poklical podpredsednika ZDA J.D. Vansa in mu povedal, da se moti v svojih izjavah glede umora britanskega študenta Henryja Novaka. Povedal mu je, da smrt mladega fanta nima nobene zveze z množičnimi migracijami. Vance je namreč za tragedijo okrivil prav migracije. Odgovore sicer zahteva tudi britanska javnost, izkazalo se je namreč, da so policisti verjeli morilcu, ki je trdil, da je žrtev rasističnega napada in namesto njega uklenili umirajočega 18-letnika, ki jim je skušal dopovedati, da je zaboden. Nemška vlada pa je storila zanimiv korak, ko gre za nočne klube. Spremembo gradbene zakonodaje želi nočne klube uradno priznati kot kulturne in umetniške prostore. To pa bi jim lahko pomagalo preživeti v času naraščajočih najemnin, pritiska nepremičninskih investitorjev in zapletov zaradi hrupa. Pobuda je v kulturnih krogih zbudila upanje, da bi se lahko dolgoletni trend zapiranja klubov vendarle upočasnil.
2: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
3: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
2: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
3: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
4: Na cestah trenutno ni posebnosti. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0810 5.
5: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
4: In še aktualne temperature. V Mariboru imamo trenutno 26 stopinj, Kupšinci tudi 26. Jutri bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 27 stopinj, v torek pa pretežno oblačno in največ 29 stopinj.
6: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Totem tednu na Totem radiju. Hitra jutranja igra.
1: Ker to je tak, da pač, kot sem dejal, tudi nogometaši ali pa športniki, ko imajo počitnice, ne morejo imeti počitnic, ne, morajo priti nazaj vsaj delno pripravljeni. Pa da vidimo.
2: Okay.
1: Tako da danes lahko vsi trije igrate, tudi ti ima, veš?
3: Ok, vrede.
1: Ja, in sicer se gremo eno igro, na kaj mislim.
3: Aha, ok.
1: Okay. Ej, to je, ste se šli, da je ono, ko si nekdo napiše, pa da na čelo, kera oseba je, mislim, pač nekomu napišeš in imaš in pol mora vsako ugotavljati, zakaj gre. No, to je radijska verzija te igre.
3: Dobro. Yep.
1: Drugačna. Imate vsi trije eno minuto, da ugotovite, na kaj mislim jaz. Ampak vprašanja morajo biti samo taka, da jaz odgovarjam z ja ali pa z ne.
2: Okay.
1: Zelo preprosta pravila.
2: Ja.
1: Okay. Ste?
3: Ja.
1: Čaki, da si naredim to štoparco. Vaša minuta teče. Zdaj to je, pardon, ne še. Hitra jutranja igra, na kaj misli Dejan. Mislim pa pač... Ne,
2: okay.
1: ne.
2: Je oseba?
1: Ne.
3: Je žival?
1: Ne.
3: Na tvabu?
1: Ja, stvar. Kaj?
3: Kava?
1: Ne.
3: Kaj je direkt krenula. Torej ni stvar, ni žival, ni...
2: Ne, stvar je.
1: Stvar je.
3: Okay. Stvar je.
2: To je to.
3: Je hrana?
2: Ne, čak. Ni.
3: Nekaj v studiju.
2: Misliš na stvar.
1: Ja.
2: No, to je to.
3: Ja, neko, ki je v studiju, no.
1: Ne.
3: Stvar.
1: Ni stvar v studiju, ne.
2: Ni studiju.
3: Ali je stvar na glavnem trgu?
1: Ne.
2: A je velika?
1: Niti ne, no.
3: Ali je pojem?
1: Ne, ni pojem.
2: Jo lahko daš v žep?
1: Ne moraš daš v žep.
2: Ok. Ali
3: je železna kovinska?
1: Je povezana z Mariborom, ni železna.
3: Je lesena?
2: Marprom autobus.
1: Ne, ni Marprom autobus. Še 10 sekund imate, ne?
3: Ljudski vrt.
1: Ne.
2: Je kaj povezano z avtom?
1: Ne.
2: Slakovci.
3: Food festival.
1: Ne.
2: Je značilnost Maribora?
1: Ja.
2: Rotoš?
3: Ne, piramida.
1: Piramida, ja!
3: Res?
1: Ja!
3: Piramido si mislil?
1: Bro! Ja.
3: Kako pa se mi je to zdaj, ne bom rekla, kaj ne?
1: Vidiš za to, Jege?
2: Ja, glej.
1: Slabo. Lepo. Mislim, kava ima lepo.
3: Jo, kaj?
1: Sej, dobro
3: izgledaš,
1: sem.
3: Pač, tako da bi jo
1: robo. Hvala. Ja, Ana, na zadnji sekundi.
2: Bravo.
1: Lepo.
2: Bravo.
1: Super. Moramo še kdaj to vidim, ne?
2: Ja, moramo, ja.
1: Dobri ste.
3: Samo ne se zdaj zanaša, da bom jaz bom potegnila vedno svoje.
1: Ne, sem bila tak srečo, ne?
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V Totem tednu na Totem radiju.

0: City Maxi.
1: Kdo bo šel tu stoko? Popravi ga agroservisova roka.
2: Servis, optika, gume, kleparija, paličarija. Za vse znamke, priško pa strokovno.
1: Vse poti vodi v agroservis Meško, na konci kroške pa na desno.
3: A imate še vedno stara okna?
4: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
5: Karba MGE.
6: Ejoj, znorel bom.
7: Je pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: Yeah. Specialistom naj si premti še draj kanta v zvinkler.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
10: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
11: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
10: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
12: Radijska mreža, Toti Radio.
13: Am

0: U Totem tednu na Totem Radiju.
1: Čas je napočil, da najmlajšo slovensko kmečko ženico Anjo Škrlec. Anjo, poprašamo spet za kak na svet. Tak da, ne vem.
2: Imate rada gris oziroma pšenični zdrob?
3: Ja,
1: seveda.
3: Ali kakao ali čokolada v prahu gor, ja. Za mene.
1: Pa 5000 let ga že nisem jedel.
3: Ja.
1: Pa ko daš to gor, pol lepo obrobu krožnika, kjer je bolj mrzl že.
3: Tako.
2: No, Če bi radi poskusili kaj drugačnega, imam eno idejo oziroma en nasvet.
1: Ja.
2: Probajte ga tako, kot ga recimo jem jaz in meni je odličen. Mleko malo solim. Na to pa, ko je kuhan, dodam žličko arašidovega masla in košček temne čokolade, pazi, ker to še ni vse, ko pa še dodam borovnice, ali pa maline, ali pa suhe slive in to je tako dobro,
1: gris.
2: Da morate probati. Ja, res, to arašidovo maslo se tako stopi in temna čokolada se stopi.
1: To bolj ni za večerjo več, pa to ješ mrzlo.
2: Je odvisno, kako daj, včasih jem to za malico, če slučajno niste
3: torej
2: še videla.
3: Torej mrzlo ješ to?
2: Včasih pa jem vroče. Oboje je dobro. In vrhunsko je. Tak da, če hočete probati, poskusite.
1: Ja, če pa bi radi normalno živeli še naprej, pa mogoče ne. Ja, hvala Anja.
3: Hvala Anja.
2: Prosim.
1: No, dajte, če radi hodite po robu, ne? Poskusite, pa lahko javite, ne, čez kak dan ali dva, ali je res to, kaj Anja predlagala.
2: In ne bo vam žal.
1: To je isto meni čudno, ko eni pijajo mrzli kakao.
2: Jaz se pa to najboljše.
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. V Totem tednu na Totem Radiju.

0: Toti Maxi. Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
1: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
0: In?
1: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
0: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
1: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
2: Center Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
1: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
3: Ko spakiraš kufra?
1: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
3: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje, od novega Clio pa do Austrola. Ziher najdeš kaj za sebe.
1: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
3: Te pa veš, kam moraš iti?
1: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, ker je pravi za mene.
4: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renojem. Telefon 02-5858-400.
5: Relax.
6: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
7: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
6: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi kam greva.
8: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
9: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
10: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Ko je četrtek, si v Totem jutru pogledamo v portale. To je, ko Igor pogleda v ženske portale s svojim femininim štihom, ne? In ko Ana z, pač to tezensko, ne?
2: Kaj?
1: Pogleda v moške. Ja, ne, odločnost je smisla reči. Kdo danes začne?
2: Kakor želiš, ja, kolega.
1: Boj. Res? Igor, ti si bil na dopustu.
2: Ja, daj ti.
3: Ok, v redu.
1: Kaj si našel?
3: Ali sta že vidva slišala za Red Oddity Gizzard?
1: Ok, je to nekaj, kar je primerno za eter?
3: Ja, zakaj ne je bilo?
1: Ja, ne vem.
3: Ja, gre za avstralski butik.
1: A?
3: Ja, specializiran za nenavadne izdelke.
1: A?
3: In pred kratkim je postal viralen z edinstveno linijo ženskega spodnjega perila. Gor pa je našita... preparirana podgana. In take spodnje gate stanejo $137.
1: Ja, no, veš, da se te morajo loviti.
3: Ja. A... gana je gor našita in pri zgornjem delu, tako so gatice, ne? Gleda
1: gatice.
3: Gor.
1: Ja.
2: Priseži.
1: To si našel na ženskem portalu?
3: Ja.
1: Ali bi si vedve, Ana in Ema, oblekli kdaj kaj takega?
2: Ali bi si ti oblekel preparirano podgano, pa, dragi kolega? Ja, no, zakaj potem mene sprašuješ?
3: Ne, pa še ni. Saj so
1: za izkušnje.
3: Normalno gate z res, materijalov z blaga, mislim, ampak pač...
2: pač gor je samo, ne?
1: Ja,
2: pač.
1: Ne, železa tokrat, ne.
3: Ne, tako, normalno, ampak pol na te gatice je pa pol prišli.
2: Dodatek.
3: Ja. Marsikdo se je zgražal, ampak nekaj je bilo pa tudi takih, ki so rekli, da bo, mogoče bi si to oblekli, da bi prestrašili svojega partnera.
2: Ja.
1: Ema pa je rekla za izkušnjo.
2: Ja, pač probaš.
1: Ok, samo moraš paziti, to nobenemu ne poveš, ne, da se ne bojo pol meni, gle, ona mapa, veš kaj plača.
2: Fuj, da sem da googlala to.
1: Ana, kaj si našla na moških portalih? Ja, fuj, Jäger.
2: O Latviji bomo govorili, vemo seveda severno evropsko mesto.
1: Ne, država je Latvija.
2: Pardon, zato ker sem že Riga dalje brala, veš. Težavo imajo.
1: Bi rekel.
2: Jep, približno 15,5% več je žensk kot moških, ne? In to prinaša številne težave, ne samo take, ki jih imate zdaj vidva v glavi, ne?
3: Težave,
1: ne.
2: Pazi, tudi druge težave, seveda, kar se tiče gospodinstva in tak naprej. In uvedli so, pazite, za to posebno službo oziroma delovno mesto za moške, ki se imenuje mož za eno uro. In zdaj spet nehajta študirati, ker ni zaradi...
1: Mislim, eno uro
2: je kar nekaj.
1: Moraš biti pripravljen.
2: Ni za to.
1: Izično.
2: Jih pa lahko ženske najamejo za kaka domača opravila, ne?
1: Vse?
2: Spet ni to, ne. Da pridejo domov pa potem k samski ženski
1: to,
2: in
1: to.
2: Pošrav pa...
1: Ja, to, vse pa to, ja.
2: Menjo žarni,
1: no, to.
2: Popravi pipo.
1: Ja, malo pohobla, ki je
2: tako krivina,
1: ko je treba, ne.
3: Tako je.
2: Tako. Tako da tak so zdaj to rešili in...
1: Zabije kak žrebel, ne.
2: Tako.
3: Za tesniče kaj puščamo.
1: Ja, res je, ne, malo zadihta.
2: Da vidim, ne tak, ko bi vam
1: mislila.
2: Prav res pridejo s hobo mašino, razumeš?
1: Ja, pa tudi pravijo.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V Totem tednu na Totem Radiu.

0: isto. Tvoj radio. Toti radio. Toti hudi hiti. Toti radio. Toti maxi. Rusiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiti.si.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
4: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
3: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
5: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Hojno. Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
7: Radijska mreža Toti radio.

0: V totem tednu na Totem Radiu.
1: Anja, ko si še ti bila bolj mala, so bili to eni čisto drugi časi med nami mladimi.
2: Verjamem.
1: Ne? Takrat ni bilo toliko družbenih omrežij kot danes na vseh možnih načinih, platformah, vse povsod, kaj češ. Takrat je obstajal MySpace. Si slišala kdaj?
2: Sem slišala.
1: No, si slišala.
3: Si imela kdaj?
2: Ne.
1: Okay. Vidiš,
2: premlada.
1: To pa si bila premlada. Ja, jaz imel ti fraz.
3: Seveda.
1: Si imel. MySpace je bil totalni zakon.
3: Tako.
1: Kaj ti s časoma, ne, tak z, iz meseca v mesec, vsakič je nekaj novega prišlo in se posodabljalo in bilo vedno bolj moderno. Vedno več nekih funkcij in vedno več si lahko delal, ampak najjača funkcija se meni zdi, mene to zaklalo, je prišlo, ko si si ti lahko dal gor en komad.
2: In so pol drugi videli.
3: Da, ko, ko je nekdo odprt
1: tvoje strani,
3: začelo,
1: začelo
3: se kar predvajati.
2: Daj nekaj,
1: ja, kaj pa te ti misli? Ni to tako Facebook, ko priješ, pa samo tudi ksiht gor.
3: Tako.
1: Pa 100 let stare slike. Da si prišel in te je pospremila glasba in takoj si lahko imel mnenje o tej osebi.
3: Ja.
1: Gle, kako jih posluša. Ne?
3: Pa tudi to, da si si lahko sam celo stran uredil vse, grafika,
1: tako,
3: ono, pisava.
1: Barva, zadje, vse.
3: Vse.
2: Wow.
1: Svetovno. Jaz se spomnim, da sem dal gor sliko, ko sem si kupil novi pecik.
2: Pa si zdravim, kaj napisal.
1: Ja, nič, samo... Ne? Ne? Smo jih pisali, ljudi, wow, ja. Svetovno, kaki bajk, ne? Wow. Fras, se spomniš ti slučajno, kaj si takrat imel za en komad gor?
3: Mesnih milijon, ker pol veš, kot je bilo malo tečno, si že menjal.
1: Ja, menjavati si penjavo
3: malo. Ampak enega, ki se spomnim, je bil od enega benda, ki je bil takrat zelo popularen, Alessana, se mi je rekla.
1: Alessana, ja, to pa ne poznam tega.
3: Ambrosia, ali nekaj takega, naslov. No, prisluhnimo.
1: A, imaš?
3: Ja, imam.
1: Ok, čakaj, da čujemo, kaj je imel fraz. Torej, predstavljaj si, Ana, Anja, no, pardon, brskaš po internetu in prideš na frazovo. Glej, Marko, fraz bom kliknila gor.
2: Oh my god.
1: Kaj se kalbo? Pa si že, wow.
2: Že imam predstavo
1: o
2: tebi.
1: Ja, fraz celi potetovirani, zapor od 20 let, tako, zobe tako, polamane.
3: Tako,
1: ne. Ja, vidiš, imel? Jaz sem tudi imel, spomnim se tudi enih par, ampak tega sem si najbolj zapomnil. Jaz, jo, mislim, super pesem je, ne bi narobe razumeti, ampak pač čisto kontra tebi. Zgleda, sem takrat bil v nekem drugem obdobju, življenjskem, in daj ta prisluhniti.
3: Kelly Clarkson.
1: Ja, seveda. Tako, tak sem se spraševal, prijatelj, kaj je sploh to pomeni, ne, tak se je vprašala. Viš, taki cajti so bili, Anja, poznam pa ene ljudi, oziroma vsaj eno osebo, ki je tudi zaposlena tu pri nas na Totem Radiu, ki pa je v svojih starih časih, oziroma v svoji mladosti, po enem mestu, ki ni toliko fej zdaj oddaljeno od Maribora, hodila s širokimi hlačami, teniskami, takimi visokimi, belimi. Majica je bila tisti zelo, zelo preveliki dres iz ene ekipe ameriškega nogometa. In z naglavno ruto.
3: Kaj?
1: Ful potetovirana cela. In na profilu, MySpace profilu te osebe se je predvajala ta glasba, oziroma ta skladba, ko si ta profil obiskal. Sta?
2: Sva.
1: Sta.
3: Ja.
1: A je.
3: Kdo je bil to?
1: Gangsta.
3: No, boš povedal.
1: Ja, Saša Pančur.
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. V totem tednu na to.

0: Toti Maxi.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
2: Pogaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
3: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
6: in nakup novega vozila Clio 6.
5: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
6: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
5: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
7: Vabljeni na brezplačno predavanje o vinskem popuščanju, ki bo 9. junija ob 17. v MKC Ljutomer, nekdanja Jagoda.
8: Predaval bo dr. Velju, predstavitev kompresijskih nogavic Sigvaris in merjenje vinskega pretoka.
7: Prijavite se na telefon 070-658-069. Vabljeni.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Tudi Matej Regent je z nami,
2: zdravo.
1: Velik ljubitelj sicer tudi gospodarjev vesolja oziroma Masters of the Universe.
2: He-Man.
1: Koliko imaš doma figuric, veš, na pamet?
2: Na pamet ne, ampak lahko hitro preštejem.
1: 2, 4, 6, 8, 10.
2: 12. Sigurno.
1: 12 sigurno.
2: Ja, ampak He-Mana in Skeletorja na njunih mačkah, ne? Ja, seveda.
1: Bravo.
2: Pa
1: bravo.
2: Orka tudi imam.
0: V totem tednu na Totem.

0: totem tednu na Totem Radio.
1: Sicer ni Ane, ampak to ne pomeni, da odpade skoraj nemogoče vprašanje. Danes tekmuje naše pohorsko veselje, naš pohorski Mavgli, oranžni, pač ne, mojster motorke, Matic Jeger. In pomaga, ja, no, pomaga mu danes naša študentka Ema. Ema tudi
2: tako je.
3: Trudi se.
1: Danes igrata skupaj, Iger zaostaja 4 točke za Ano sicer.
3: Ja.
1: In v skoraj nemogočem vprašanju tudi danes, to je z ene statistike iz Evropske unije, v katero zapademo tudi Slovenke in Slovenci. In tudi danes velja, ali je vprašanje spektakularne še od odgovora?
3: Ali pač.
1: Ok, dam vama na izbiro, kaj boste izbrala. Spalnica ali domovanje nasploh, ko govorimo o kategorijah?
2: Spalnica.
1: Spalnica.
3: Dobro, jaz bi okay. Izbral spalnico.
1: Bi?
3: Ja. Ja.
1: Tam si rad, ne?
3: Ja, le.
1: Če tak zgodaj zjutraj vstajaš, definitivno. Ok, 35% vprašanih v tej študiji, torej skoraj da 4 od 10, so rekli, da ko zamenjajo posteljnino, naredijo potem zvečer to. Kaj je to?
3: Zvečer.
1: Ko zamenjajo posteljnino, ja, potem ko
3: menjaš.
1: Dobro, zdaj, kdaj, če zvečer menjaš, pol takoj narediš, drugače pa pač...
2: Ja, kaj vležeš se takoj?
1: Ne, vležeš se takoj, ne.
3: Pokrije se.
1: Ne.
3: Zlekne se po posteljnino.
2: Slika.
3: Kak fa.
1: Aj?
2: Slika.
1: Ja, slika, fotka, ja.
2: Ja,
1: to bi vi naredili, Gen Z, ja. Ne, naredijo, ko menjajo posteljnino...
3: Pot pridejo zvečer. Ko pa jih grejo spat, še pol...
1: Naredijo to zvečer, ko zamenjajo tisti dan, ko zamenjajo posteljnino.
3: Tudi zamenjajo pižamo, da ima vse čiste.
1: Ne? Torej, skoraj da 4 od 10...
3: Skačejo po pojslja.
1: Ne, ne. Ko
2: Je kaj, pobrišajo prah
1: posteljo. Ne, ne, ne. Aha. 4 od 10 tisti dan, ko naredijo posteljnino, naredijo to.
3: Preluftajo postelj, prezračijo.
1: Ne, nič ne zračijo.
3: Ja, na novo frišno posteljino oblečajo, ali kaj?
1: Je to tako, če ja, preoblečeš pojzlo, te to narediš, ne?
3: Kaj narediš, ko imaš frišno posteljino?
1: 4 od 10 to naredijo, pa kaj sem jaz zdaj rekel?
2: Ja, kaj reče, pot... kaj, ali
1: ne,
2: kaj?
1: Nič ne, nič ne reče.
3: Nekaj naredijo.
1: Nekaj naredijo, kaj je to? Kaj naredijo?
3: Kaj rečejo, kako je fajn, ko je sveža posteljnina.
1: Ja, ja. Ja, to je motivator, ampak nekaj naredijo.
3: Žulijo se svoje drago.
1: Kaj?
2: Pobohajo.
1: Ne. Ne. Se predata?
2: Ne.
1: Ja, pa bi se morala.
3: A se bila vsaj blizu,
1: ne? Ne, ne, tak, no.
3: Joče, se mi zdi, da bi to mogla, vede.
1: Zadnji poskus.
3: Rije, pa se zvečer leže, pa rečejo.
1: Ne, nič ne reče.
3: Ne, dobro, naredijo.
1: Ne.
3: E, čakaj,
1: ja, naredijo, ja. Ampak. Okay.
3: Krog obrnejo se v
1: ne, ne, ne, ne.
3: Pa kaj naredijo, kaj da zbiljujem?
1: Žal, v tej študiji je 35% vseh vprašanih reklo, da ko sviže preoblečajo posteljo, grejo potem zvečer prej spat, ker se veselijo, da bojo sviži pojsli spali.
3: A res, ali kaj?
1: Ja.
3: Kaj te to je?
1: Ja, kaj te to je, kaj to je?
3: Delaš ti, greš ti prej, zaradi tega spat?
1: Jaz te grem vedno hitro spat.
3: Ja, no, ampak...
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na to.

0: Audi Maxi. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
1: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
0: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
1: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
5: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
4: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
5: Rešilna.si.
6: Ja.
7: Ne.
6: Dve.
8: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo 27. septembra. Karte eventim.si.
9: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti radio, Toti hudi hiti. Toti radio, Toti maxi.
1: Hej, kam hitiš?
2: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
1: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
3: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
1: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodi prejmete baterijo in polnilec gratis.
3: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
1: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
0: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
1: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
0: Radijska mreža Toti Radio.

фіко є підер. Майкі мі підер.

got me.